Da, dobro je, brate. Ne peglaj više. Znaš da u Bihaću mogu, ama nikad tako više. Jer novi je vakat za vladom svijetom svim. Zato, brate, pomiri se s tim. Ajde.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e jesi, e sve?
1: Može selfi?
0: E, hvala, sobučko, pa, ajde.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

raro zaboraviti.

epoka, kapoka. Isti ritam čitav sat.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Potpredsjednik BH entiteta RS Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila i vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS kojim se kriminalizuje i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za sutra 31. augusta u Sarajevu najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje završiti svečanom akademijom u kulturnom centru Bihać. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje je i ove godine organizovalo Udruženje Riječi sa UNE. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. Košarkaši Bosne i Hercegovine su otputovali u Litvaniju gdje će sutra igrati meč drugog kola grupe J druge faze kvalifikacija za Mundo Basket protiv Litvanije. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 28 do 34 stepena.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Salskog kantona. Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing.
5: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Potpredsjednik BH entiteta RS Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila i vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS kojim se kriminalizuje i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za sutra 31. augusta u Sarajevu najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje završiti svečanom akademijom u kulturnom centru Bihać. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje je i ove godine organizovalo udruženje Riječica UNE. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. Košarkaši Bosne i Hercegovine su otputovali u Litvaniju gdje će sutra igrati meč drugog kola grupe J druge faze kvalifikacija za Mundo Basket protiv Litvanije. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 28 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena...

0: već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
0: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.

Dobro jutro, želimo vam na talasima kantonalnog radija. Sa vama ovog jutra Gogo i Anesa. Trenutna temperatura u Bihaću iznosi 15 stepeni, pretežno nam je oblačno, a ono što je dobro, barem za sada, kvaliteta zraka u Bihaću je zadovoljavajuća. Uglavnom je kvalitet zraka prihvatljiv za većinu osoba, međutim osjetljive grupe mogu osjetiti blage da umjerene simptome u slučaju dugotrajnog izlaganja na otvorenom. A danas će u našoj zemlji, barem kako nam kažu meteorolozi, preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar usto slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kreće se između 16 i 22, na jugu do 26 stepeni, a dnevna između 28 i 34 stepena. I biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljnije uz postepeno slabljenje toplotnog opterećenja. Ipak visoke dnevne temperature, posebno na jugu Bosne i Hercegovine, mogu i dalje uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne mogu usloviti prolazno

pogoršanje biometeoroloških prilika. Savjetuje se umjerena fizička aktivnost, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje dužeg izlaganja suncu. Toliko u samom uvodu, idemo dalje s muzikom, a nakon toga donosimo i ostale servisne informacije.

Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Zupci. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Požar na Plješevici i dalje je aktivan, međutim nema otvorenog plamena. Ekipe su i dalje na terenu i drže sve pod kontrolom, saznajemo iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Pored ovog požara, vatrogasne jedinice na području Bihaća u posljednja 24 sata imali su dvije intervencije. Na području grada Cazina jedna tehnička intervencija, u Bosanskom Petrovcu jedna intervencija, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši isto tako po jedna intervencija. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, a vodosnabdivanje stanovništva je uredno, s tim što je za područje grada Cazina i općine Bužim i dalje su redukcije u snabdjevanju vodom stanovništva. Na cestama Unsko-Sanskog kantona zabilježeno je 5 saobraćajnih nezgoda u posljednja 24 sata, od toga 3 u Bihaću, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, u Bužimu jedna saobraćajna nezgoda u kojoj jedno lice je lakše povrijeđeno, a u Sanskom mostu jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 95 ljekarskih pregleda u posljednja 24 sata, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću na svijet je došla jedna djevojčica. Čestitamo sretnim roditeljima, bebi želimo sretno i zdravo djetinjstvo. Toliko u ovom bloku servisnih informacija, idemo mi dalje s muzikom, a nešto kasnije čućemo i opširniji izvještaj iz Bihamka.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona predviđeno je od 10 sati. Okupljenima će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje ovog događaja završiti svečanom akademijom u kulturnom centru Bihać. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje je ove godine organizovalo udruženje Riječi sa Une. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. I USK Open 2026. deveti teniski turnir na Uni završava danas. Organizator turnira je teniski klub Una Gem Bihać. U toku je tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede, koja se održava u 2 dijela, sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda, koja traje do 1. septembra u parku Omladinske brigade 7. sektora Skoja i izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera, koji će biti održan 19. septembra. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će u srijedu 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u 2 kategorije, premijer Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-sanskog kantona, gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će se predstaviti 20 klubova iz cijele zemlje i odmjeriti svoje vještine. Promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika održat će se

0: se u četvrtak 3. septembra s početkom u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać, a narednog dana promocija će se održati u gradskoj vijećnici grada Cazina.
1: Marketing.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
6: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
10: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

Međunarodni dan nestalih osoba obilježava se na današnji datum 30. augusta, a s posebnim pijetetom ga obilježavaju porodice nestalih osoba, međunarodne organizacije, domaće nevladine organizacije i udruženja i državne institucije širom svijeta. To je dan kada se skreće pažnja javnosti na jedno važno, ali i teško pitanje, na proces traženja nestalih osoba. Život u neznanju o sudbini najmilijih i danas je surova stvarnost, oružani sukobi, katastrofe, migracije. Često su uzrok razdvajanja porodica i nestanka hiljada ljudi u svijetu. Bez obzira na način na koji nestaju, svim porodicama

Porodicama nestalih osoba je jednaka patnja i život u neizvjesnosti o sudbini najmilijih. Međunarodni dan nestalih osoba 30. august prilika je da se podsjetimo svih nestalih osoba i iskažemo podršku nestalima koje još uvijek nisu ostvarile

budućnosti, ne znajući za sudbinu svojih najmilijih, niti gdje se oni nalaze. 7:49 sa vama u jutarnjem programu Kantonalnog radija ovog jutra Gogo i Anesa. Tačno u 8 sati slušamo novi pregled vijesti našeg radija.

slušate Radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Ruska informativna agencija objavila je da Nizozemska neće provoditi krivičnu istragu o smrti Ratka Mladića, te da neće raditi obdukciju, a Evropska unija imat će prema najavama još posla sa sprečavanjem raspirivanja mržnje i veličanja ratnih zločinaca u zemljama regije. Kako saznajemo, Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Naime, kako je naglašeno, tim činom Evropi i svijetu šalje se cijela lepeza političkih poruka. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Potpredsjednik BH entiteta RS Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila i vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti dvije zemlje na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan, ali nema otvorenog plamena. Sve raspoložive ekipe i dalje su na terenu i drže situaciju pod kontrolom, saznajemo iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. U odnosu na jučer i kvalitet zraka u Bihaću daleko je povoljniji. Za sutra 31. augusta u Sarajevu je najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje završiti svečanom akademijom u kulturnom centru. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje je ove godine organizovalo Udruženje Riječi sa Une. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima na prelazak granice čeka se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800

0: 200 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacija na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
7: I'm a good man, hard worker. I also write songs on the side.
8: I want to hear all about it.
9: This is it.
10: This is it.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona predviđeno je od 10 sati. Okupljenima će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje ovog događaja završiti svečanom akademijom u kulturnom centru Bihać. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje je ove godine organizovalo udruženje Riječi sa Une. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. I USK Open 2026. deveti teniski turnir na Uni završava danas. Organizator turnira je teniski klub Una Gem Bihać. U toku je tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede, koja se održava u 2 dijela, sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda, koja traje do 1. septembra u parku Omladinske brigade 7. sektora Skoja i izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera, koji će biti održan 19. septembra. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će u srijedu 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u 2 kategorije, premijer Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-sanskog kantona, gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će se predstaviti 20 klubova iz cijele zemlje i odmjeriti svoje vještine. Promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika održat će se u četvrtak 3. septembra s početkom u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać, a narednog dana promocija će se održati u gradskoj vijećnici grada Cazina.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty kartu

0: mjesecu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
3: Krenemo u dan, divan nasmijan.
4: I vrijeme je da izaberemo hit sedmice na talasima vašeg omiljenog radija. A pobjednici tokom sedmice su sljedeće pjesme. Mirza Selimović, Pjevam, ne plačem. Dino Merlin, Zbog tebe. Semir Cerić Koke, Svima dobar. Mirza Selimović ponovo, Balada na radiju. Ilma Karahmet, Domine. I Ibro Selmanović, Pjesma Alma. Između ovih šest pjesama, dakle, birat ćemo pobjednika i pet izvođača. Birat ćemo pobjednika, slušamo isječke ovih pjesama, a nakon toga broj telefona je 222-679. Telefone u ruke i pozovite nas.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Lijep pozdrav vama, studiju, režiju, muzičkom uredniku, kao svim prethodnim slušateljima, kao gospođa Asim isto i moje majdi. I moja mama i ja glasamo za našeg Ibru Selmanovića.
0: Može, jasno. Može Ibru Selmanovića. Ovo će ujedno biti i posljednji poziv ovog jutra. Stojimo ovako, 7 glasova za Ibru Selmanovića i pjesmu Alma, 3 glasa Semir Cerić-Koke, 2 Dino Merlin i Mirza Selimović Pjevam ne plačem, 1 vaš glas. Dakle, Ibru Selmanović i pjesma Alma slušamo u nastavku, prije vijesti u 9, a onda od 17 do 17.30 na talasima našeg radija slušamo Ibru Selmanovića.

0: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Ruska informativna agencija objavila je da Nizozemska neće provoditi krivičnu istragu o smrti Ratka Mladića, te da neće raditi obdukciju, a Evropska unija imat će prema najavama još posla sa sprečavanjem raspirivanja mržnje i veličanja ratnih zločinaca u zemljama regije. Kako saznajemo, Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Naime, kako je naglašeno, tim činom Evropi i svijetu šalje se cijela lepeza političkih poruka. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Potpredsjednik BH entiteta RS Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila i vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti dvije zemlje na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan, ali nema otvorenog plamena. Sve raspoložive ekipe i dalje su na terenu i drže situaciju pod kontrolom, saznajemo iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. U odnosu na jučer i kvalitet zraka u Bihaću daleko je povoljniji. Za sutra 31. augusta u Sarajevu je najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje završiti svečanom akademijom u kulturnom centru. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje je ove godine organizovalo Udruženje Riječi sa Une. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima na prelaza granice čeka se od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

Dobar dan, pratite vijesti. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Iz institucija i udruženja poručuju da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za približno 7000 ljudi iz perioda proteklog rata. Proces traženja je usporen zbog nedostatka pouzdanih informacija o masovnim grobnicama, ali porodice žrtava i dalje apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih dostave nadležnim organima kako bi se oko žala dugogodišnja agonija i neizvjesnost. Danas je tužna godišnjica jednog od masakara u opkoljenom Sarajevu na Alipašinom polju kod pijace. Od granatiranja sa agresorskih položaja ubijeno je 11 civila, a više desetina ih je teže i lakše ranjeno. U vrijeme napada svi su bili u

0: redu za kruh. Tim povodom porodice žrtava, predstavnici udruženja kantonalnih i gradskih vlasti položit će cvijeće na mjestu stradanja i odati počast nevinim žrtvama uz poruku da se istina o stradanju Sarajeva nikada ne smije zaboraviti. Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje završiti svečanom akademijom u kulturnom centru Bihać. Požar na području Plješevice i dalje aktivan, ali nema otvorenog plamena. Sve raspoložive ekipe i dalje su na terenu i drže situaciju pod kontrolom, saznajemo iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje i ove godine organizovalo udruženje Riječi sa Une. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. I 9. teniski turnir na Uni završava danas. Organizator turnira je teniski klub Una Gem Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano prijepodne, uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
6: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
8: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
9: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
10: Marketing.

0: j'adore, c'est marrant. Allez, on se dépêche. Hein.
1: Oh, la robe est superbe.
2: A novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama. Distributeri u Bosni i Hercegovini su već korigirali cijene, pa je litar dizela dosegao 3,55 maraka. Energetski stručnjaci upozoravaju da je u ovom trenutku teško prognozirati hoće li uslijediti nova poskupljenja. Rast cijena goriva i moguća lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućne budžete brojnih građana koji u ovom periodu dodatno su opterećeni izdacima za školu, zimnicu i ogrjev, smatraju u udruženju potrošača. A što se tiče vlasti u Bosni i Hercegovini, dok cijene rastu, oni ne usvajaju sistemske mjere kojima bi zaštitili potrošače. Iako je zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine još u martu dao zeleno svjetlo za izmjene zakona o akcizama u našoj domovini, koje bi prema procjenama omogućile da gorivo u Bosni i Hercegovini pojeftini do 50 feninga po litru, Dom naroda još nije podržao ovaj prijedlog. Građani tako i dalje ostaju izloženi promjenama cijena goriva, dok se istovremeno otvara pitanja hoće li eventualni novi rast cijena nafte pokrenuti i nova poskupljenja drugih roba i usluga. Pratite prijepodnevni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Evo kratko informacija o stanju na cestama. Saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju, a duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Ali na izlazu u Bosnu i Hercegovinu granični prijelaz Velika Kladuša i Izačić, na ulazu granični prijelaz Deleuša. Što se tiče ostalih graničnih prijelaza, zadržavanja su do pola sata. Sunčano, kažu meteorolozi, samo do podne, uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43x43 cm 6,30, jastučnica 43x43 cm 2,95 marke, ručnik 50x90 cm 4,40, posteljina 140x200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

Malo ćemo i o sportu. Naime, Buba Mara Cazin izborila je plasman u glavnu rundu UEFA Futsal Lige prvaka nakon što je u odlučujućem susretu sa ekipom iz Gruzije odigrala 4-4. Obje ekipe završile su turnir sa po 7 bodova, ali je naš prvak zbog bolje gol razlike zauzeo prvo mjesto u grupi. Buba Maru u glavnoj rundi očekuje turnir u Poljskoj, gdje će od 27. septembra do 1. novembra odmjeriti snage s ekipama i nadamo se i ovog puta pobijediti. A naši crveno-bijeli jučer su slavili remijem u Vitezu. Strijelac za Jedinstvo bio je Emin Trnka. Treba napomenuti da je Jedinstvo igralo sa igračem manje više od pola sata. Crveni karton dobio je Ali Pašić, ali ništa to ne znači za naše Jedinstvo. Ima još utakmica. Ovo je bilo u sklopu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, treće kolo. A nakon što su zbog poziva iz svog kluba napustili reprezentaciju Bosne i Hercegovine pred meč s Litvanijom, košarkaš Aleksandar Lazić i trener Zoran Petković dobili su nedvosmislenu podršku od dvije BH košarkaške zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića. Musa je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj se nalazi u zagrljaju s Lazićem u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine i napisao: puna podrška za momka koji je na svakoj utakmici ginuo za našu reprezentaciju i opet će sigurno. A Nurkić se oglasio na društvenim mrežama oko ovog događaja koji je šokirao BH javnost i kazao: ako za nekoga kažete da je profesionalac, onda znate da ima profesionalni ugovor i da ga mora poštovati. Lazo je jedan od tih profesionalaca, svaki put kad mu je klub dozvolio bio je tu uz reprezentaciju, bio je i sada i bit će, siguran sam, ponovo. Lazo nije ni prvi ni posljednji igrač koji je zbog poštovanja ugovorenih obaveza sa klubom propustio reprezentaciju, a to je život nas profesionalaca, kazao je Nurkić. Susret Bosne i Hercegovine i Litvanije igra se sutra od 17.30. I zrinski nogometaši Zrinskog su u derbiju susretu četvrtog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine sinoć na Koševu pobjedili ekipu Sarajeva s 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Ilić u 64. minuti. Deseti sati 55 minuta, za 5 minuta slušamo novi pregled vijesti našeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Iz institucija i udruženja poručuju da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za približno 7000 ljudi iz perioda proteklog rata. Proces traženja je usporen zbog nedostatka pouzdanih informacija o masovnim grobnicama, ali porodice žrtava i dalje apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih dostave nadležnim organima kako bi se okončala dugogodišnja agonija i neizvjesnost. Danas je tužna godišnjica jednog od masakara u opkoljenom Sarajevu na Alipašinom polju kod pijace. Od granatiranja sa agresorskih položaja ubijeno 11 civila, a više desetina ih je teže i lakše ranjeno. U vrijeme napada svi su bili u redu za kruh. Tim povodom porodice žrtava, predstavnici udruženja kantonalnih i gradskih vlasti položit će cvijeće na mjestu stradanja i odati počast nevinim žrtvama uz poruku da se istina o stradanju Sarajeva nikada ne smije zaboraviti. Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha, dok će obilježavanje završiti svečanom akademijom u kulturnom centru Bihać. Požar na području Plješevice i dalje aktivan, ali nema otvorenog plamena. Sve raspoložive ekipe i

0: Dalje su na terenu i drže situaciju pod kontrolom, saznajemo iz civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje i ove godine organizovalo udruženje Riječi sa Une. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. I 9. teniski turnir na Uni završava danas. Organizator turnira je teniski klub Una Gembihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano prijepodne, uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
7: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Samo u

linda mama. La boca, la mano, el col.

I na samom kraju našeg današnjeg druženja, evo informacije, naime Island je na referendumu glasao protiv pokretanja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Prema podacima islandskog javnog servisa, 52% birača glasalo je protiv, dok je za glasalo 47,5%. Rezultat je, čini se, jasan, jer nedostaju podaci samo iz jedne manje izborne jedinice koje ne bi mogli promijeniti ishod referenduma. Zagovornici kampanje za isticali su da bi pridruživanje Evropskoj uniji smanjilo visoke kamatne stope s kojima se Island bori duže vrijeme, te su također navodili da bi članstvo povećalo sigurnost zemlje u svijetu koji je uzdrman ruskom agresijom na Ukrajinu i retorikom američkog predsjednika Trumpa o svojatanju najvećeg svjetskog ostrva Grenlanda. S druge strane, kampanja protiv upozorava je da će članstvo u Evropskoj uniji ugroziti suverenitet zemlje kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskoj privredi. Na referendumu održanom jučer pravo glasa imalo je 265.000 birača. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačića, na ostalim se prijelazima ne čeka duže od pola sata. Trenutno 24 stepena su u Bihaću, sunčano je vrijeme, meteorolozi kažu uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Sa vama na talasima kantonalnog radija od ranih jutarnjih sati družili su se Gogo i Anesa. Donosimo opširni pregled vijesti tačno u 12 sati.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na pogrebu haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Potpredsjednik BH entiteta RS Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila i vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti dvije zemlje na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS, kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Iz institucija i udruženja poručuju da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za približno 7000 ljudi iz perioda proteklog rata. Proces traženja je usporen zbog nedostatka pouzdanih informacija o masovnim grobnicama, ali porodice žrtava i dalje apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih dostave nadležnim organima, kako bi se okončala dugogodišnja agonija i neizvjesnost. Danas je tužna godišnjica jednog od masakara u opkoljenom Sarajevu, na Alipašinom polju kod pijace od granatiranja sa agresorskih položaja. Ubijeno je 11 civila, a više desetina ih je teže i lakše ranjeno. U vrijeme napada svi su bili u redu za kruh. Tim povodom porodice žrtava, predstavnici udruženja kantonalnih i gradskih vlasti položili su cvijeće na mjestu stradanja i odali počast nevinim žrtvama uz poruku da se istina o stradanju Sarajeva nikada ne smije zaboraviti.
0: Info plus.
1: Danas se obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci položeno je cvijeće i proučena fatiha, dok obilježavanje završava svečanom akademijom u Kulturnom centru Bihać. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan, ali nema otvoren.

0: Vatrenog plamena. Sve raspoložive ekipe su i dalje na terenu i drže situaciju pod kontrolom, saznajemo iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. godine saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Uspostavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željeza. Namjenu izdvojilo dodatnih 250.000 maraka. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu će početi štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. U Bihaću održavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje je ove godine organizovalo Udruženje Riječi Saune. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, razmjenu ideja, ali i novu inspiraciju. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Nepalske vlasti upozorile su danas na rast vodostaja rijeke, dok se nastavljaju spasilačke akcije za pomoć stanovništvu pogođenom bujičnim poplavama u himalajskom pograničnom području, u kojima je poginulo najmanje 750 ljudi. Najmanje 734 osobe poginule su u Nepalu, saopćila je danas Agencija za upravljanje katastrofama, dok se gotovo 2.500 osoba vodi kao nestalo. Kineski državni mediji izvijestili su o najmanje 16 poginulih i 546 nestalih. Među nestalima su i stotine stranih državljana. U međuvremenu, američka vlada je saopćila da će Nepalu pružiti pomoć u iznosu od 3,6 miliona dolara za saniranje posljedica katastrofe. U pucnjavi na plesnom muzičkom događaju u Švicarskoj jedna osoba je poginula, a 5 osoba je povrijeđeno. Dvije osobe jučer su ubijene, a dvije teško ranjene u porodičnoj kući u Velikom Gradištu. Kako je potvrđeno u policijskoj upravi Požarevac, muškarac je ubio dvije osobe nakon čega izvršio samoubistvo. Ubistvo je prethodio sukob zbog neriješenog imovinskog pitanja. Sport. Deveti teniski turnir na Uni završava danas. Organizator turnira je teniski klub Una Gembihać. Košarkaši Bosne i Hercegovine su otputovali u Litvaniju, gdje će sutra igrati meč drugog kola grupe I druge faze kvalifikacije za Mundo Basket protiv Litvanije. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a temperatura zraka do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji 2 aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u Fisu na odjelu namještaja potražite kuhinja Lara Ambienta 254 km, fotelja Ida 249 km, ormar Mars Ambienta 236 km, klizni ormar Kozmo Ambienta 779 km, krevet Orka Ambienta 499 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing.
2: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: Želimo vam dobar dan. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na pogrebu haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Iz institucija i udruženja poručuju da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za približno 7000 ljudi iz perioda proteklog rata. Proces traženja je usporen zbog nedostatka pouzdanih informacija o masovnim grobnicama, ali porodice žrtava i dalje apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih dostave nadležnim organima, kako bi se okončala dugogodišnja agonija i neizvjesnost. Danas je tužna godišnjica jednog od masakara u opkoljenom Sarajevu, na Alipašinom polju kod pijace od granatiranja sa agresorskih položaja. Ubijeno je 11 civila, a više desetina ih je teže i lakše ranjeno. Obilježava se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci položeno je cvijeće i proučena fatiha, dok obilježavanje završava svečanom akademijom u Kulturnom centru Bihać. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan, ali nema otvorenog plamena. Sve raspoložive ekipe su i dalje na terenu i drže situaciju pod kontrolom, saznajemo iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. godine saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Projekt se realizuje uz značajnu podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, koje je za ovu namjenu izdvojilo dodatnih 250.000 maraka. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje je ove godine organizovalo Udruženje Riječica UNE. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a temperatura zraka do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
5: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.
9: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
4: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na pogrebu...

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na pogrebu haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Iz institucija i udruženja poručuju da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za približno 7000 ljudi iz perioda proteklog rata. Proces traženja je usporen zbog nedostatka pouzdanih informacija o masovnim grobnicama, ali porodice žrtava i dalje apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih dostave nadležnim organima, kako bi se okončala dugogodišnja agonija i neizvjesnost. Danas je tužna godišnjica jednog od masakara u opkoljenom Sarajevu, na Alipašinom polju kod pijace od granatiranja sa agresorskih položaja. Ubijeno je 11 civila, a više desetina ih je teže i lakše ranjeno. Obilježava se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Na gradskom mezarju Humci položeno je cvijeće i proučena fatiha, dok obilježavanje završava svečanom akademijom u kulturnom centru Bihać. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan, ali nema otvorenog plamena. Sve raspoložive ekipe su i dalje na terenu i drže situaciju pod kontrolom, saznajemo iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. godine saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Projekt se realizuje uz značajnu podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, koje je za ovu namjenu izdvojilo dodatnih 250.000 maraka. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje je ove godine organizovalo Udruženje Riječica UNE. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a temperatura zraka do 34 stepena.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2020.

0: 26 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Unsko Sanskog kantona.
2: Marketing.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Samo u FIS-u na odjelima repromaterijala i podnih obloga potražite: nadstrešnica 77 maraka 90, laminat HC Colorado Oak 15 maraka 40 po metru kvadratnom, SPC Vinyl Airflow 31 marku 90 po metru kvadratnom, polikarbonatna ploča Opal 54 marke po komadu, tepih Victoria 160 x 230 cm 59,90 cm.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na sahrani haškog osuđenika ratnog zločinca Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu sa njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, glavnom tužiocu Sežu Bramercu i sekretaru Abubakaru Tambadou zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. U pismu se ističe da pitanje ne zadire u pravo porodice da sahrani preminulog člana, već u odluku države da mu oda najveće počasti, što bi imalo ozbiljne posljedice po dostojanstvo žrtava, autoritet međunarodnog krivičnog pravosuđa, procese tranzicijske pravde i kulturu sjećanja u regionu. Potpredsjednik BH entiteta RS-a Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu u Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila je i Vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti dvije zemlje na smrt ratnog zločinca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopunu krivičnog zakonika RS-a kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijesti. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Iz institucija i udruženja poručuju da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za približno 7000 ljudi iz perioda proteklog rata. Proces traženja je usporen zbog nedostatka pouzdanih informacija o masovnim grobnicama, ali porodice žrtava i dalje apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih dostave nadležnim organima kako bi se okončala dugogodišnja agonija i neizvjesnost. Danas je tužna godišnjica jednog od masakara u opkoljenom Sarajevu. Na Alipašinom polju kod pijace od granatiranja sa agresorskih položaja ubijeno je 11 civila, a više desetina ih je teže i lakše ranjeno. U vrijeme napada svi su bili u redu za kruh. Tim povodom porodica žrtava, predstavnici udruženja, kantonalnih i gradskih vlasti položili su cvijeće na mjestu stradanja te odali počast nevinim žrtvama uz poruku da se istina o stradanju Sarajeva nikada ne smije zaboraviti. U Sarajevu će sutra biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Planirani protesti i protestna vožnja ispred sjedišta delegacije Evropske unije, a iz konzorcija traže da se domaći vozači prestanu tretirati kao turisti, te da dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Osim u Sarajevu, protesti će biti održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Info plus. Danas obilježava 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške brdske brigade 5. korpusa.

armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom na gradskom mezarju Humci položeno je cvijeće i proučena fatiha svim poginulim pripadnicima ovog bataljona, a održana je i svečana akademija u kulturnom centru u Bihaću. Požar na području Plješavice i dalje je aktivan, ali nema otvorenog plamena. Sve raspoložive ekipe su i dalje na terenu, te drže situaciju pod kontrolom. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi, dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Uz postavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja na ovom području. Projekt se realizuje uz značajnu podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, koja je za ovu namjenu izdvojila dodatni 250.000 maraka. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje je i ove godine organizovalo udruženje Riječi sa UNE. U protekla 3 dana susreti su donijeli brojna druženja te razmjenu ideja. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u regioni svijet. Većina građana Islanda odbacila je na referendumu prijedlog da se ponovo pokrenu pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Pokazali su zvanični rezultati referenduma. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, a 53,8% se izjasnilo protiv. Ukupno je glasalo 225.000 ljudi, što znači da je izlaznost bila 82,5%, prenio je Euronews. Nepalske vlasti upozorile su danas na rast vodostaja rijeke, dok se nastavljaju spasilačke akcije za pomoć stanovništvu pogođenom bujičnim poplavama u himalajskom pograničnom području, u kojima je poginulo najmanje 750 ljudi. Oko 2.500 ljudi se vodi kao nestalo. Kineski državni mediji izjavili su da je najmanje 16 poginuli i 546 nestalih njihovih građana. Među nestalima su i stotine stranih državljana. U međuvremenu američka vlada saopćila je da će Nepalu pružiti pomoć u iznosu od 3,6 miliona dolara za saniranje posljedica katastrofe. U pucnjavi na plesnom muzičkom događaju u Švicarskoj jedna osoba je poginula, a 5 njih je povrijeđeno. 2 osobe jučer su ubijene, a 2 teško ranjene u porodičnoj kući u Velikom Gradištu. Kako je potvrđeno u policijskoj upravi Požarevac, muškarac je ubio 2 osobe, nakon čega je izvršio samoubistvo. Ubistvo je prethodio sukob zbog neriješenih imovinskih odnosa. Sport. 9. teniski turnir na Uni završava danas. Organizator turnira je teniski klub Unagem iz Bihaća. Košarkaši Bosne i Hercegovine su otputovali u Litvaniju, gdje će sutra igrati meč 2. kola grupe 2. faze kvalifikacija za Mundo Basket protiv Litvanije. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Toliko u opširnijem pregledu vijesti. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, emisiju uredila Sanela Hošić, urednica informativnog programa Dijana Beković. Stanje na putevima. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju.

0: Na većini graničnih prijelaza duge su kolone vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova, vjetar slab i istočni, sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
4: Vrijeme je za reklame.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se!
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tvoja Fit plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorili, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fit. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fit plus sedmica.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

Cijenjeni slušaoci, 15:31, pratite program vašeg radija, Radija Unsko Sanskog kantona. Ekipa koja će vas pratiti do 17 sati je u sastavu prvotonski realizator Jasmin Mahmutović, a onda i moja malenkost, vaša dežurna voditeljica i novinar Sanela Hošić. Danas nemamo proširenu ekipu, tu smo da brinemo i o otvorenom programu, o svemu ovome što ide u eter, a i o informativnim emisijama koje slušate na svaki puni sat. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malu do umirenu na oblaku. U drugom dijelu dana, dakle od podne, zabilježeni su i negdje lokalni pljuskovi, to pretežno u zapadnim i centralnim područjima naše zemlje. Temperature zraka u 14 sati, najniža je bila na Bjelašnici 17 stepeni, Mostar je danas najtopliji grad na 39 stepeni Celzijusa. U Bihaću kažu da je temperatura bila 32, a u Sanskom mostu 33 stepena Celzijusa. I kao što i sami vidite, ljeto se ne predaje baš tako lako. Nakon jučerašnjeg dana koji je donio mjestimično nepogode, ali samo u jednom dijelu zemlje, nije bilo značajniji padavina koje smo očekivali u cijeloj Bosni i Hercegovini. A ono što nas očekuje narednih dana je sunce. Ljeto je odlučilo da ima neke produžetke. Rijetko koja lokalna pojava s kišom neće narušiti dojam većinski stabilnog vremena kako nas očekuje do kraja ovog mjeseca i kroz prvu dekadu, prvi dakle 10 dana septembra. Na onu značajniju kišu koja bi pala u svim krajevima uz neko osjetnije i dugotrajnije osvježenje i dalje ćemo čekati. Dakle, ono što pokazuju prognostički modeli je vrijeme kako ste vidjeli danas i naredni, dakle, 10-11 dana. Drugim riječima, opća slika vremena i dalje ostaje prava ljetna, iako klimatološka jesen polako kuca na vratima. A to znamo, ako ništa, ono zbog svih onih plodova kojih ima u izobilju zaista u ovom periodu. A sada ćemo malo riječ dvije o saobraćaju. Evo, i dalje su visoke temperature, pa izbijaju.

Hamka savjetuju, a i mi se pridružujemo tim savjetima, da se izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana, te da pravite češće pauze tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenom i osunčanim parking prostorima, preporučuje se da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji bi mogli, evo, i uslijed jakog sunca i visokih temperatura možda predstaviti neki sigurnosni rizik. Pa sve ono što je pod pritiskom, bilo da su to bočice s nekim plinovima, lakom za kosu, dezodorans ili upaljači, sve ono što bi mogli nekad i što nekad zaista i ostavimo u automobilu, a vodite računa i o tome, dragi naši vozači. Dakle, kada pričamo o saobraćaju, negdje su aktuelni radovi, negdje su zatvorene neke dionice, u svakom slučaju pratite tu saobraćajnu signalizaciju, vertikalnu, horizontalnu, jer je saobraćaj na nekim dionicama, kao na primjer na autocesti A1 zbog radova na dionici Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sve ćete to pročitati iz saobraćajne horizontalne i vertikalne signalizacije. Ono što vas većinu zanima ako putujete izvan zemlje ili se vraćate u zemlju, duge su kolone putničkih vozila na izlazu i dalje je jači izlaz nego ulaz, i to na graničnim prijelazima Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima vozila za sada ne čekaju duže, negdje i čak i 10, a negdje i 30 minuta. I mi idemo, sviramo u ritmu muzike koju je za vas pripremio naš muzički urednik. Ranije je to pripremio, danas odmara, vjerovatno pošto je strastveni planinar, je negdje na nekoj planini u našoj zemlji čovjek koji je opčinjen jednostavno planinarenjem i dobro to realizira. Idemo, sviramo u ritmu te muzike i naravno slušat ćemo poruke naših poslovnih partnera za koji je odgovorna marketing služba naše kuće radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na sahrani haškog osuđenika ratnog zločinca Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu sa njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije.

0: Situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Gracieli Gatti Santana, glavnom tužiocu Sežu Bramercu i sekretaru Abubakaru Tampadou zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. U pismu se ističe da pitanje ne zadire u pravo porodice da sahrani preminulog člana, već u odluku države da mu oda najveće počasti, što bi imalo ozbiljne posljedice po dostojanstvo žrtava, autoritet međunarodnog krivičnog pravosuđa, procese tranzicijske pravde i kulturu sjećanja u regionu. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine su saopćili da je sjednica vijeća koja je bila zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije najavljeno da bi Vijeće ministara sutra trebalo da razmotri izvještaje o sprovođenju okvirne energetske strategije u Bosni i Hercegovini do 35. godine. Na dnevnom redu je bila između ostalih i informacija o sprovedenim procedurama i realizovanim zadacima Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Rimu i Vatikanu s prijedlogom najpovoljnije ponude i prijedlogom odluke o kupovini. U Sarajevu će sutra biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno je iz konzorcijuma Logistika. Planirani protest i protestna vožnja ispred sjedišta delegacije Evropske unije, a iz konzorcija traže da se domaći vozači prestanu tretirati kao turisti, te da dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Osim u Sarajevu, protesti će biti održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatat će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikati srednjeg i visokog obrazovanja najavili su jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje je i ove godine organizovalo udruženje Riječi sa UNE. U protekla 3 dana susreti su donijeli druženja, ali i razmjenu ideja te nove inspiracije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Na većini graničnih prijelaza duge su kolone vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova, vjetar slab i istočni, sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

cijenjeni slušaoci, 16:17, danas je 30. august, dan ugodan, topao, ne tako, nije tako prevruće kao što je bilo protekli dana, ali i dalje je vrlo, vrlo toplo. Na svu sreću, Unsko-sanski kanton je jako bogat vodom, pa svi mi koji nemamo neke druge planove, to rasklađenje uvijek možemo potražiti na obalama naših rijeka i jezera. A mi ćemo u nastavku programa da se podsjetimo na neke osobe koje su evo rođene na današnji dan i koji su obilježile evo dobar dio istorije ili naših života. Upravo na današnji dan 1956. godine u Jajcu je rođen Dubravko Lovrenović, bosansko-hercegovački historičar. Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odsjeku za historiju, zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Federacije Bosne i Hercegovine od 2001. do 2003. godine, a i voditelj Centra za istraživanje historije pri Međunarodnom forumu Bosna iz Sarajeva. Dubravko je bio i član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao i član Komisije za saradnju sa UNESCO-om. U posljednjim godinama života posebnu energiju uložio je u zaštitu i istraživanje bosanskih srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, stečaka, osim činjenice da je bio ključna osoba u uspješno okončanom projektu uvrštavanje stečaka na UNESCO-ovu listu zaštićene svjetske baštine. Čak je objavio i monografiju Stečci, bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka, koja je doživjela više izdanja. Preminuo je 17. januara 2017. godine u Sarajevu.

Kada već pominjemo Dubravka Lovrenovića, možemo slobodno reći da je bio žrtva jedne velike nepravde koju je doživjela njegova kompletna porodica i smrt njegovog posinka, koji je bio žrtva nasilja, vršnjačkog nasilja u svojoj školi. I za kratko vrijeme nakon smrti ovog dječaka Mahira, kojeg pamtimo iz tih zaista mučnih izvještaja, ubrzo je otišla i njegova mama Alisa, a potom i Dubravko. Možemo slobodno reći da je teror koji je proživjela ova porodica precizniji i od snajpera. I dok neke ljude ubije nepravda, na današnji dan, kažu, prije 30 godina, prije nove ere, egipatska kraljica Kleopatra ubila se sama, i to zbog gubitka na bojišnici, na ratištu, kada su snage Gaja, Julija Cezara, Oktavijana, Augusta potukle trupe njenog muža.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Samo u FIS-u na odjelu audio, video i bijele tehnike potražite LED TV Samsung 569 maraka, ugradbeni set Candy 579, LED Smart TV Fox 699, perilica rublja Heiner 519 maraka, LED TV Philips 749. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnije od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite.

I taman na kraju ovog zaista svjetskog hita Desert Rose, pustinska ruža britanskog muzičara Stinga, kojeg je evo pratio Cheb Mami. Ova pjesma objavljena je 99. godine, a neku njenu noviju verziju imali smo prilike slušati i na koncertu Marije Šerifović, kada je naš Eldin Husenbegović izveo ovu dionicu alžirskog pjevača Cheba Mamija. Inače, pjesma sama govori onako kako izvuči, o ljubavi i o čežnji.

I dragi naši, evo polako se bližimo kraju i idemo dalje, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik. Hoću da kažem da vrlo često se javljaju i naši slušaoci sa nekim željama, muzičkim željama, nekom pjesmom, svjetskim hitom ili domaćim hitom koji bi željeli da čuju u našem programu. Ja kada bi evo tražila želju za ovog trenutka, bi bila to pjesma grupe Regina i Ljubav nije za nas, nekako je onako puna i ti nježnih poruka, ali i dobrog ritma, nije onako klasično kenkava ljubavna pjesma. Ali evo, o tom potom, ukoliko bude prilike, čućete zaista, a mi ćemo polako da se opraštamo od vas uz onaj redovni servisni blok servisnih informacija, pa ćemo da kažemo da je danas bilo sunčano uz malu na oblaku, negdje je nekog obradovala i kiša. A sutra u našoj zemlji također vrijeme isto kao i danas, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima na sjeveru su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar također nježan, uglavnom južnih smjerova. Doduše

Negdje na sjeveru zemlje vjetar bi mogao promijeniti smjer na sjeverno strujanje. Najniža temperatura zraka koja se očekuje je ona između 14 i 19, jug 26. Najviša dnevna 30 i 36, a jug zemlje bi mogao osjetiti i 39 stepeni Celsjusa. Dakle, iako je klimatološka jesen bukvalno pred vratima, ljeto se ne predaje, idemo i dalje sa ovom toplinom, visokim dnevnim temperaturama i kišicu koja je, makar u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, onako tanka kao da stiže iz humanitarne pomoći. S druge strane, u jednom dijelu naše zemlje zabilježeno je i jako nevrijeme koje je uništilo i krovove kuća i puno je tu bilo štete. To je zabilježeno sve dakle tokom jučerašnjeg dana. Evo, za sutra konkretno nema nekih najava da bi vjetar mogao razviti toliku brzinu. I evo, pažnju posvećujemo i našim vozačima zbog visokih temperatura. Iz Bihamka savjetuju da izbjegavate putovanja u najtoplijem dijelu dana, da pravite češće recimo pauze tokom vožnje. Isto tako savjet vozačima, ako vam je automobil parkiran na otvorenom, na osunčanom parkingu, pazite da se u unutrašnjosti automobila ne nalazi nikakva recimo boca pod pritiskom, kao dezodorans, lak za kosu ili upaljač i tako dalje, kako bi evo spriječili bilo kakav sigurnosni rizik. Što se tiče naših granica, i tu dolazi polako do stagnacije, pa su duge kolone vozila na izlazu na graničnim prijelazima još uvijek Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Oraš. Je na ostalim graničnim prijelazima vozila ne čekaju duže, negdje čak i po desetak minuta. Dakle, dragi vozači, budite mudri, odgovorni, poštujte saobraćajnu signalizaciju i sretan vam put.

I opraštamo se dakle od vas uz ovu simpatičnu pjesmu Tonija Cetinskog, Tonija kojeg volimo jako ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Dakle, do sutra, dragi naši, nećemo reći u isto vrijeme i na istom mjestu, nego se družimo od ranih jutarnjih sati. Hvala vam svima za pažnju, a vašoj pažnji dakako preporučujem vijesti u 17 sati, kao i centralnu informativnu emisiju Naše kuće, radio televizije Unsko-sanskog kantona, koja je na programu tačno u 19 sati. Do slušanja.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na sahrani haškog osuđenika ratnog zločinca Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu sa njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Gracieli Gatti Santana, glavnom tužiocu Sežu Bramercu i sekretaru Abubakaru Tampadau, zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. U pismu se ističe da je pitanje nezadovoljno.

0: dire u pravo porodice da sahrani preminulog člana, već u odluku države da mu oda najveće počasti, što bi imalo ozbiljne posljedice po dostojanstvo žrtava, autoritet međunarodnog krivičnog pravosuđa, procese tranzicijske pravde i kulturu sjećanja u regionu. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine su saopćili da je sjednica vijeća koja je bila zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije najavljeno da bi Vijeće ministara sutra trebalo da razmotri izvještaje o sprovođenju okvirne energetske strategije u Bosni i Hercegovini do 35. godine. Na dnevnom redu je bila između ostalih informacija o sprovedenim procedurama i realizovanim zadacima Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Rimu i Vatikanu s prijedlogom najpovoljnije ponude i prijedlogom odluke o kupovini. U Sarajevu će sutra biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Planirani protesti i protestna vožnja ispred sjedišta delegacije Evropske unije, a iz konzorcija traže da se domaći vozači prestanu tretirati kao turisti, te da dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Osim u Sarajevu, protesti će biti održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatat će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Školska godina u Umsko-Sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikati srednjeg i visokog obrazovanja najavili su jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. U Bihaću danas završavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca, koje je i ove godine organizovalo udruženje Riječi sa UNE. U protekla tri dana susreti su donijeli druženja, ali i razmjenu ideja te nove inspiracije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Na većini graničnih prijelaza duge su kolone vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima bit će lokalnih pljuskova, vjetar slab i istočni, sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa. Hit sedmice. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Vrijeme je za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organizira Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikosije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička Mega vodi vas na Kipar.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao novi i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu, birajte apoteke B-Farm.

0: Reklame. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Slušate najbolji radio.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu.

0: objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: vijesti.
1: U ovom pregledu vijesti donosimo. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na pogrebu haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca, optuženog za genocid, Ratka Mladića. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine su saopćili da je sjednica vijeća koja je bila zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije najavljeno da bi savjet ministara sutra trebao da razmotri izvještaj o sprovođenju okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bila je između ostalih informacija o provedenim procedurama i realizovanim zadacima Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava u Rimu i Vatikanu s prijedlogom najpovoljnije ponude i prijedlogom odluke o kupovini. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih lica te osiguraju prava njihovih porodica i društva u cjelini. Milioni ljudi širom svijeta i dalje tragaju za odgovorima o sudbini svojih najmilijih koji se vode kao nestali. Za porodice i zajednice nedostatak informacija može imati duboke i dugotrajne posljedice. Saznanje o sudbini i mjestu gdje se nestala osoba nalazi predstavlja temeljnu potrebu. Povodom 30. godišnjice Međunarodna komisija za nestale osobe će u septembru u gradskoj vijećnici Haga predstaviti izložbu posvećenu porodicama nestalih i osobama čija sudbina još nije razriješena. U Bihaću je danas svečano obilježena 32. godišnjica osnivanja jurišnog bataljona Tigar, elitne i udarne manevarske jedinice 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom delegacije saboraca, članova porodica, šehida i poginulih boraca položili su cvijeće i odali počast na spomeniku braniocima u Bihaću i na gradskom mezarju Humci, uz prigodnu svečanu akademiju. Jurišni bataljon Tigar formiran je 1. septembra 1994. godine u najtežim borbenim okolnostima. Kroz njegove redove tokom rata prošlo je oko 420 boraca, a čak njih 240 je teže ili lakše ranjavano, što svjedoči o nemjerljivom doprinosu i žrtvi koju su ovi hrabri krajiški ratnici podnijeli u odbrani domovine. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su saopćile da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Šampion Bosne i Hercegovine, malonogometni klub Bubamara iz Sazina plasirao se u glavnu rundu UEFA lige šampiona u futsalu nakon dramatične završnice preliminarne runde grupe C. Sazinski šampion će takmičenje nastaviti u grupi 5 glavne runde Putanje B, koje će se održati u Poljskoj između 27. oktobra i 1. novembra. Ukoliko želi nastaviti evropski put i izboriti plasman među 16 najboljih klubova Europe, morat će osvojiti

0: grupu glavne runde. Pred Cazinjane tako stiže novi, izuzetno težak, ali i veliki evropski izazov. Bosansko-hercegovački džudisti Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, nakon pobjede nad predstavnikom Turske. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovim igrama, a nakon zlata streljačice Zakire Pušine te bronzi tekvandoistice Ade Avdagić i boksera Dilana Rajića. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem, sunčano uz malu doumirenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se od 14 do 19, na jugu i do 26. A najviša dnevna, uglavnom između 30 i 36 stepeni, na jugu zemlje i do 39 stepeni Celzijusa.

0: ste najbolji radio.
1: Marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski Reshop 41,90, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%.
4: Imala pažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Božićna pjesma. Bilo je badnje veče, a Ernest je bio u svojoj kancelariji brojeći zlatne novčiće. Sretan Božić, gospodine Ernest, reče jedan od njegovih zaposlenika dok je ulazio u kancelariju. Bio je to dobar čovjek po imenu Bob Kretčić. Baš me briga za Božić. Vrati se na svoje radno mjesto, odbrusi mu Ernest. U kancelariji je bilo hladno, ali Ernest nije palio peć da bi uštedio novac. I sasvim neočekivano pojavi se i njegov nećak Fred da ga pozove na božićni ručak. Znaš da mrzim praznike, a sad me pusti da radim svoj posao, reče Ernest ljutito. Kad je zašlo sunce, starac Ernest zatvori kancelariju i vrati se u svoju ledenu, praznu kuću. Samo što sklopi oči, on začu neku buku iz hodnika. Bio je to duh njegovog starog poslovnog partnera Marlija, koji je vukao teške lance. Vrlo brzo će se pojaviti tri duha, reče duh. Poslušaj njihov savjet prije nego što bude prekasno za tebe, to reče i nestade. I zaista, ubrzo nakon toga, u sobi se pojavi jedan stari čovjek. Bio je to duh božićne prošlosti. On uze Ernesta za ruku i on izletješe van kroz prozor. Čovjek je vidio sve sretne trenutke svoje prošlosti, igre koje je nekad igrao s malom sestrom Fredovom majkom, svoje drage prijatelje iz djetinjstva. I odjednom sve to nestade i on ispred sebe ugleda duha. Ja sam duh božićne sadašnjosti, pođi sa mnom. I oni se nađeše u kući Kretčita za

0: veštenika koji je slavio sa svojom suprugom i petoro djece. Zatim dođoše i kod Freda, gdje je mladić pio u zdravlje svog starog ujaka. Uvijek je sam i ljud, ali ja mu i dalje želim sretan Božić. I opet sve nestade. U tom trenutku Ernest se nađe na ulicama gdje je padao gust snijeg. Zakukuljena figura zastade pored njega. Biće da si ti duh božićne budućnosti, ili tako? Upita ga Ernest. Figura mu ništa ne odgovori, pa Ernest krenu za njim do gradskog groblja. Tamo, ispred spomenika s njegovim imenom, on ispusti strahoviti krik. Oh, ovo je moja sudbina, jeli? Još uvijek imam vremena da sve promijenim. Duh samo klimnu glavom i za tren starac se nađe u svojoj sobici gdje je bilo božićno jutro. Ernest je odlučio da sve promijeni. Veselo pjevušeći, obuče svoje božićno elegantno odijelo. Ode da kupi veliku ćurku i pokloni je porodici Kreččit. Zatim ode da posjeti Freda. Sretan Božić, nečače! Imam li još uvijek vremena da prihvatim tvoj poziv? Naravno, odgovori mladić sretno, ali iznenađeno. I tako je to Ernestu bio najsretniji Božić u životu i probeo je još puno, puno praznika, radosnih kao i taj.
1: Radio priča.

0: Nestalih nalazi se oko 7600 osoba. Iza svakog imena je porodica koja i dalje čeka informaciju, pronalazak posmrtnih ostataka i mogućnost da dostojanstveno ukopa bar koščicu svog bližnjeg.
1: Mehmet Mašinović iz Kulen Vakufa imao je svega 32 godine kada je sa mlađim bratom Senadom i ostalim muškarcima ovog mjesta odvojen od svoje porodice i odveden u nepoznato. Sa Štrbačkog Buka odvele su ga do jučerašnje komšije obučene u uniformu srpskih agresorskih snaga. Od tada mu se gubi svaki trag. Čekajući, njegova majka preselila je na bolji svijet. Kćerka i sin, koji ga znaju samo sa slike, sada su stariji od njega tada, a supruga nikada nije odustala od traganja. Govoriti joj je, kaže, dužnost.
2: Više se ne govori u ljudima. Sad su to brojke. Znači, nađe se neko, pa jednom godišnje recitira nama statistiku koja je porazna, koja je iz godine u godinu se ništa ne mijenja. Iz godine u godinu mi više nemamo pronalazaka. Svaka godina sljedeća je, kako vam rekla, ja sam se naučila da živim s tim i ja više ni ne očekujem da ću pronaći svog muža. Znači, poslije 30 i nešto godina shvaćam da u principu možda će me neko demantirati, ali moje je da kažem, ja mislim da njih više niko ni ne traži.
1: Emina je uvjerena da su nadležne institucije potpuno zakazale i da se bave drugim stvarima, te da ne vode računa u činjenici da će, ukoliko se njihovi posmrtni ostaci ne pronađu, doći do negiranja njihovog postojanja. Ovim tempom rada mnogi se nikada neće pronaći, kaže Emina, pa ni njen muž, koji je kao pripadnik Patriotske lige bio i pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Zadnje što zna o njemu jeste da je iz logora Prekaja kod Drvara, zajedno sa bratom i još petoricom, izveden pod izgovorom razmine. Svi su, osim Mehmeda, kasnije pronađeni u jami Tihotina.
2: Moj sin je imao 3 mjeseca kad je njegov otac nestao. On ne pamti, znači, on ne pamti ništa. Čerka isto tako, za godinu je starija. Nijedno od moje djece ne pamti ni lik, osim to sa fotografije. Znači, imamo fotografiju koju nam je ustupili su nam naši prijatelji. Jer mi kad smo se vratili svojoj kući u Kulen Vakuf, ja nisam u svojoj kući pronašla niti jedan predmet koji bi pokazao da smo mi nekad ovdje živjeli, da smo imali kuću, da smo imali djecu, da smo stvarali tu, znači sve poznate predmete koje bi mogla služiti kao identifikacija, eventualno da je u toj kući neka živio Mašinović Mehmet Muje, ime njegovog oca je Mujo, su apsolutno izbrisane.
1: Noseći se svojom tugom, Eminu u neku ruku tješi to što njena djeca, danas ljudi, nisu upoznali oca, jer smatra da gubitak tako manje boli. Poznaje nepodnošljivu bol, jer pored vlastitog gubitka morala je kao medicinski radnik podnositi i tuđi i još gledati kako se gase mladi životi. Danas je ponosna majka dvoje fakultetski obrazovane djece koja, uprkos tome što im državne vlasti nisu omogućile ništa, pa ni posao, nisu otišla nikud. U svom su Kulen Vakufu i na svom, tamo gdje im je otac gradio život.
2: Zakonom je kategorija nestalih brisana iz zakona i mi smo morali, konkretno sam ja morala, sudom dokazati da je moj muž ubijen. Datum njegove smrti je dan poslije potpisivanja Daytona i da to tad nisam uradila, tad su moje djeca išle u školu, studirali su, ne bi imala pravo na njegovu penziju iz PIO. Znači, ja sam morala PIO donijeti smrtni list u kome sam pitala svoju svekrvu, hoćeš ti ići svjedočiti? Da, mi smo ti koji znamo da je Medo bio, Medo, njegov nadimak je Medo. I ona kaže, molim te, nemoj me da ja to moram. I jedan njegov rođak, Almir Šabić, Zlatni Ljiljan, je bio sa mnom na sudu, još jedan njegov prijatelj. Zamislite, su svjedočili da je on živio, da je postojao. I te osobe su na sudu bile da štite interese mog rahmetli Mehmeda od mene i od moje djece.
1: Sve to naziva apsurdom, kao i brojne druge procedure koje su obezvrijedile ovu, ali i druge kategorije boračke populacije. I ono što je

0: Bila je Mina kaže da bi vratila do posljednjeg finiga samo da sazna gdje su posmrtni ostaci njenog muža i da ih položi u mezar. Nudila je novac za bilo kakvu informaciju, ali do danas ništa. I sada se kaže javlja na pozive u nadi da će je neko nazvati i otkriti bilo kakav trag. Zločincima ne želi pominjati ime, a one koji negiraju zločin poziva da zajedno s njom obiđu sve masovne grobnice Ljutočke doline. Ne dozvoljava da je takvi i slični nazivaju žrtvom, jer je to po njoj još jedan u nizu poniženja, ali želi da mlade generacije znaju šta je bilo i ko su ratni zločinci. Još uvijek gaji nadu u bolje sutra.
1: Apelima porodica nestalih, obraćanjima zvaničnika, izložbom i umjetničkim performansom i u Sarajevu je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Na trgu Bosne i Hercegovine istaknuto je da se u našoj zemlji još uvijek traga za oko 7600 nestalih osoba. Predsjedavajući Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Zlatko Tuzlak poručio je da iza svakog neriješenog slučaja stoji porodica nestalog. Uz obraćanja predstavnika domaćih i međunarodnih institucija postavljena je i izložba Gdje je autora Adisa Hukanovića, dok je umjetničkim performansom odata počast svim nestalim osobama, ali i njihovim porodicama. Pripreme za opće izbore 2026. godine uveliko su u toku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je konačne kandidatske liste, a predizborna kampanja već je vidljiva i u Unsko-sanskom kantonu. Najjače političke opcije i njihovi partneri kreću u borbu za birače, dok će konačnu riječ imati građani. Novogodišnjim izborima svoje povjerenje moći će dati i novim političkim opcijama koje su se prvi put našli na izbornoj listi u Unsko-sanskom kantonu.
0: Opći izbori 2026. godine održat će se u nedjelju 4. oktobra. Tada će građani Bosne i Hercegovine ponovno birati članove predsjedništva, državne i federalne parlamente te kantonalne skupštine, dok će u manjem BH entitetu, pored njegovog predsjednika i podpredsjednika, birati novu Narodnu skupštinu. O glasanju biračkog tijela ovisit će i postavka buduće političke scene Bosne i Hercegovine, a o njihovim odlukama i njeno daljnje funkcioniranje. U Unsko-sanskom kantonu izborna lista sadrži veliki broj već poznatih političkih aktera, ali i one čija politička karijera na kantonalnom nivou tek počinje. U klubovima ovdašnjih najjačih stranaka koje vladaju političkom scenom tvrde da su potpuno spremni za predstojeće izbore.
2: Mi smo vodili računa o teritorijalnoj zastupljenosti svi naši općina i gradova sa područja Unsko-sanskog kantona. Vodili smo računa o mladima, o ženama, vodili smo računa o profilima ljudi koji su na našim listama. Na našim listama nalaze se inženjeri različitih profila, nalaze se profesori, nalaze se univerzitetski profesori, nalaze se ljudi iz privrede. Znači, otprilike jedna široka lepeza ljudi koji će zaista moći odgovoriti svim zahtjevima, izazovima današnje politike na području Unsko-sanskog kantona, tako federacija i države Bosne i Hercegovine.
0: Pored toga što će ove godine listu predvoditi žena, u SDA tvrde da se striktno pridržavaju pravila centrale prema kojima moraju uključiti 30% novih i isto toliko mlađih kandidata. Nosilac ovogodišnje liste je Zinaida Hadžić.
2: Ja moram reći da stranka Demokratska akcija u stvari je možda jedna od rijetkih stranaka koja ima vrlo jaku stranačku infrastrukturu. Imamo ljude koji su nosioci lista koji su prvo prije svega prokazani strankaši i iskusni ljudi, ali imamo i ljude koji dolaze iz realnog sektora, iz različiti sfera života i koji mogu, kažem, odgovoriti izazovima današnje
0: politike. Političkim izazovima svakako odoljiva i stranka proizašla iz SDA, a danas je tablirana u Narodni evropski savez. Na izbore izlazi s pokretom demokratske akcije pod sloganom za Evropsku Bosnu i Hercegovinu.
3: Kada je u pitanju status žena u NES-u i ravnopravnost, mogu reći da mi o tome ne pričamo samo deklarativno, već sprovodimo u praksi. U Skupštini Unsko-sanskog kantona 400 žene, žene predsjednica kluba, od dva državna zastupnika jedna je žena, od tri federalna zastupnika jedna je žena, od dva ministra u vladi jedna je žena, znači žene u okviru NES-a u zakonodavnoj izvršnoj vlasti učestvuju oko 50% i mi se s tim ponosimo. Smatramo da to nije naša politička slabost, naprotiv, to nas čini još snažnijim i odlučnijim. Također, kandidati na našim listama su dokazano uspješni skupštinski zastupnici, ministri parlamentarni.

0: Starci, moram spomenuti i nosioce lista, premijer Mustafa Ružnić kantona, gospodin Ermin Ogrešević federalna i gospodin Jasmin Emrić državna lista. Kažu da su nosioci lista ogledalo, tako da se mi svojim nosiocima lista i ponosimo.
1: U NES-u su sigurni da će u novu zakonodavnu vlast ući dobar dio njihovih mladih kadrova, a isto mišlju vode se i u kantonalnom SDP-u.
2: Tu imamo i studente, i mlade ljude, i penzionere, i radnike, i zanatlije, i privrednike, i tako dalje, i tako dalje. Hoću reći, različiti su profili ljudi i mislim da su sigurno ljudi koji u svojim sredinama odakle dolaze, obzirom da se radi o kantonalnim, odnosno općim izborima, zapravo ljudi kojima građani mogu vjerovati. Evo i u proteklom periodu mi smo kroz i sam rad u vladi Savskog kantona ponudili tri mlada čovjeka, između ostalih i ja sam tu, ministar Jakšić, ministar Osmankić, gdje smo sigurno pokazali da kada vodimo određene resore da možemo dati dobre rezultate, da su to sigurno najkvalitetniji resori koji su ponudili, jer najviše rade i najviše rezultata kroz rad u ovoj vladi.
1: Na kantonalnoj, federalnoj i državnoj listi poznata su politička lica SDP-a, odnosno Almin Hopovac, Armin Halitović i Albin Uslić. U ovoj stranci ne sumnjaju u promjenu političke scene.
2: Pokušali smo da napravimo sublimaciju, odnosno da imamo i ljude koji su već u SDP-u prepoznatljivi, ali i neke nove kadrove, neka nova lica koja će biti osvježenje na ovim izborima.
1: U utrci za ovdašnje izborne pobjednike nalaze se i stranke koje su u mnogome s vremenom na vrijeme mijenjali političke omjere i bili prevaga određenim procesima. Na čelu pomaka ove godine na kantonalnom i federalnom nivou su Elvedin Sidić i Šuhret Fazlić. Za ova dva nivoa borit će se ispred naše stranke Jasmin Hođić i Amir Purić, a ispred SBB-a Šefik Smlatić i Enver Mustafić. NIP će na kantonalnoj listi nastupati sa strankom penzionera, a kandidati su Ashar Sejarić, Azra Tajić, Kemal Hrnić, dok je na državnom nivou predložen Nija Znanić. Iako nisu na prvoj poziciji, trenutni skupštinski zastupnici Jasmin Hušić i Sanil Hasić na listi su DF-a i građanske stranke, dok su na višim nivoima prvi na listi Almir Zulić i Zakarija Halagić. Stranka za BiH na izbore izlazi s kadrovima koji su se uglavnom okušali i u drugim strankama, odnosno Nisvetom Jusićem, na kantonalnom i Hamdijom Lipovačom na federalnom nivou, dok je za državni parlament predložen Ernad Popržen. DNZ i Krajišku stranku predvodi Nermin Purić, dok u ovogodišnju utrku za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona ulaze i nove stranke. Jedna od njih je Snaga naroda Rame Isaka.
3: Jednostavno prepoznao sam da ova politička organizacija u narednom periodu može donijeti određene pomake za ljepšu budućnost sutra mlađim generacijama.
1: Kantonalna organizacija ove stranke u Bihaću je aktivna od prije dva mjeseca. Na listi su imena 10 ovogodišnjih kandidata na čelu s Ratkom Kneževićem. Većina članova stranke, kazano je, također dolazi iz drugih političkih opcija.
3: Nažalost, većina njih ne radi. Nadam se samo da će građani prepoznati program ove stranke i ono što ona nudi.
1: Melisa Imamović na predstojećim izborima predstavljaće listu stranke Naprijed Bosna i Hercegovina, dok su bivši članovi postojećih političkih opcija na Unsko-Sanskom kantonu doveli BH Zelene. Prva imena na listi su Selma Đanić, Agan Bunić, Anel Zulić i Anis Čatić.
4: Radi se o jednoj novoj ekipi društveno aktivnih kandidata i kandidatkinja koji prvi put učestvuju u političkom životu, prvi put su na listama, ima nešto i veterana, kako ih zovemo, na listama. Uglavnom su nova lica koja su, dakle, obrazovana, dolaze iz realnog sektora, ljekari, ekonomisti, uspješni privrednici. Dakle, evo, očekujemo da će BH Zeleni ostvariti značajan rezultat u ovoj izbornoj jedinici.
1: Za zakonodavnu vlast Unsko-Sanskog kantona prijavljeni su i HDZ na čelu sa Matom Šimićem, SNS i SNSD sa Dodikovim Bobanom Simićem, te za pravdu i red lista zbog Mladićeve smrti ožalošćenog Nebojše Vukanovića sa Milenom Vranješ i Zoranom Latinovićem. Tu je i nasljednica politike Fikreta Abdića, Laburistička stranka sa Elmom Đogić. Osvrnemo li se na navedena imena, može se zaključiti da su birači već upoznati s njihovim političkim djelovanjima i dosadašnjem doprinosu unapređenju.

0: priključenja ili nazadovanja ovog kantona i države Bosne i Hercegovine. Na njima je sada da nagrade ili kazna njihov rad, te odluče ko će u naredne 4 godine sjediti u skupštinskim klupama, krojiti nove zakone i kontrolirati rad nove vlade.
1: U temi sedmice analiziramo objavljene kandidatske liste Centralne izborne komisije i provjeravamo kakvu nam ponudu političke stranke nude za predstojeće izbore. Tim povodom naš gost u studiju je sociolog profesor dr. Neveze Svelađić, s kojim razgovaramo o profilu kandidata, očekivanjima birača, ali mogućem dometu izbornog procesa. Na samom početku, profesore, dobrodošli u dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona.
2: Hvala, bolje vas našao.
1: Odmah na početku, evo, ukazala sam, Centralna izborna komisija objavila je zvanične kandidatske liste. Kada podvučete crtu i sociološki analizirate ponuđena imena, da li na ovim listama vidite možda neka osvježena, nova, stručna lica ili je riječ o dobro poznatim političkim akterima?
2: A pazite, lista uvijek ima, dakle, novina i ova lista definitivno imamo, čini mi se, ukupno 671 kandidat na nivou kantona, što za kantonalni čini mi se 455, a ovo su ostali federalni državni nivo. Uvijek tu imate novi lica. Problem nije u novim licima, nego u pozicioniranjima ti novi lista. Obično su oni negdje dole niže pozicionirani sa manjom vjerovatnoćom da mogu proći na izborima, jeli, da budu izabrani, tako da su uvijek u sjeni ovi iskusni političara.
1: A kada gledate kao profesor, kao sociolog, kakav profil ljudi smatrate da je danas potreban u zakonodavnim izvršnim organima vlasti, kako bismo konačno na neki način, da kažemo, izašli iz te višegodišnje političke, ali i ekonomske stagnacije?
2: A politika je poziv, to je profesija kao i svaka druga. Oslanja se, dakle, na znanost, na znanje i oslanja se na vještine. Naši, uglavnom, političari gaje neke vještine koje se ne možemo baš pohvaliti, dakle, ne one pozitivne, nego negativne. I u tom kontekstu puno je tu potrebno uraditi. Međutim, kad gledamo profilu, prije svega možemo reći nekoliko stvari koje je potrebno. Da imaju nekakav određeni vid menadžerskog tog karaktera, da znaju šta je strateško upravljanje, da znaju šta su strateški projekti, da znaju šta su projekti koje nadilaze njihov mandat, koji traju, da ga znaju kreirati. Često u vlast, pogotovo u izvršnu, izaberemo ljude koji nikada nisu bili tu i kojima, ne znam, nije administracija, da li u ministarstvima, objašnjava temeljne pojmove iz tog resora i oni uče, dakle, na tom mjestu. To je pogrešno. Dakle, nemam ništa protiv takvi ljudi, ali mislim da takvi ljudi ne mogu ništa ponuditi u smislu iskoraka, u smislu ekonomskog razvoja, jer, zapamtite, nema razvoja bez znanosti.
1: Možemo li zaključiti na listama onda i dalje dominiraju zapravo stranački kadrovi i imamo li mi taj luksus da i dalje radimo po istoj matrici ili su nam konačno potrebni ljudi iz realnog sektora koji znaju stvoriti neku novu vrijednost?
2: A tu je puno pitanja sada. Stranački kadrovi moraju biti. Vrlo mali broj nezavisnih kandidata, prema tome problem je u regrutiranju kadrova. Koga stranke regrutiraju? U tom kontekstu mi možemo govoriti kakvi su, dakle, kakva je ponuda. Čak i ako regrutiraju određeni broj lica koji bi mogao da nosi određeni posao, često takvi ljudi ne prođu, dakle, zbog, naravno, načina na koji se sve to bira i u tom kontekstu, dakle, uvijek izaberemo vlast koja se bavi sama sobom, koja se bavi, evo, imamo trenutno vlast koja 4 vlade promijenila, jeli, i da li je to ispravno? Da li to daje građanima nekakvu sigurnost? Da li kantonu daje stabilnost? Ne. Dakle, neće vam, dakle, ni jedan analitičar koji se bavi politikom reći da je to dobra stvar. To je vrlo loše. Jer prije svega svaka ta promjena vlade ide dubinski. Ne mijenjuju se samo ministri. Ide dubinski da se mijenjaju direktori agencija, javni preduzeća, pa čak i direktori škola.
1: Znamo da je posljednje tehničke i pravne izmjene izbornog zakona imali su za cilj da na neki način povećaju integritet procesa. Mislite li da su ta nova pravila doprinijela malo kvalitetnijoj selekciji kandidata na samim listama?
2: Pa ja mislim prije svega da cilj promjene izbornog zakona koje se

0: desile prije nekoliko godina, koji je visoki predstavnik nametnuo, da nisu za cilj imali, ne znam, nija selekciju, kvaliteta selekcije kandidata. Dakle, to nije bio cilj. Cilj je bio da se spriječi određene malverzacije, da se izborni integritet na neki način poboljša. Prije svega, mislim, na trgovinu biračkih odbora, da smo u kandidaturi imali ljudi koji su bili u prošlosti ratni zločini, da smo imamo ljude koje koriste javne resurse u kampanjama. Evo, sutra je najavljena, ne znam, u Republici Srpskoj, cjelokupna vlada ide po osnovnim školama. Evo, da se prezentira napredak i tako, oni su to nazvali nekakvim riječnikom finim. Međutim, to je korištenje javnih sredstava i ne znam kako će CIK u ovom slučaju reagirati, ali svako korištenje, svaka zloupotreba javnih sredstava u izbornoj kampanji je strogo zabranjena.
1: Na samom kraju, koja bi bila vaša ključna poruka za građane? Sada kreću ta predizborna obećanja, puno toga ćemo čuti. Kako da oni prepoznaju kandidate koji će zaista imati kapacitet i volju da rade na općem interesu?
0: Moram da zaključim, da isteknem jednu stvar. Da u društvu našem, dakle u cijeloj Bosni i Hercegovini, kada su u pitanju izbori, postoji jedna vrsta apatije, postoji nepovjerenja građana da se išta može promijeniti. I to potpunosti razumijem. Ali to ne smije biti izgovor da ljudi ne izađu na izbore. Dakle, da zaključimo, ja znam da građani vjeruju da će to otprilike osjeti isto i poslije izbora, i to čujemo svakodnevno, jel? Da će se opet sklapati interesno nekakve koalicije, i vi danas u našem kantonu nemate nijedne stranke koja je ušla u parlament, ušla u skupštinu kantona, koja nije u koaliciji s nekim bila, i bila na vlasti i bila u opoziciji. Prema tome, uvjerenja građana i percepcija građana da će to i dalje tako ostati. Ja, dakle, hoće ostati ukoliko budemo sa izlaskom na izbore na neki način postupali kao što smo do sada postupali. Ako budemo racionalni i na neki način pokušali da kao građanin damo ono od sebe, u tom slučaju moguće, bar možemo vjerovati da se moguće promjene.
1: Baš tako. Hvala vam, profesor, za izdvojeno vrijeme. Pitali smo i građane šta misle o našoj temi sedmice. Kakvi su vaši stavovi, mišljenja i komentari? Anketu donosi kolega Suvat Bekić.
2: Šta o ponuđenim kandidatima na listama misle naši građani? Vjeruju li više novim ili starim licima? Stiglo nam je puno vaših odgovora u kojima uglavnom poručujete da političari u fotelje sjedaju isključivo radi ličnog interesa i privilegija. Izdvojili smo neke. Jusup kaže, jedni odu, drugi dođu. Svako samo gleda lični interes, a ne ono za što je plaćen. Neka nam je Bogu pomoć. Dalje, ja sad da kažem, moj glas ide samo za kandidata koji potpiše ugovor da mandat ostaje stranci, a ne preletačima koji lete tamo gdje je veća lova za vlastiti džep. Indira piše, politikom se trebaju baviti stručnjaci, sistem je previše složen, građani sve manje izlaze na izbore, jer je nemoguće popratiti prelaske iz stranke u stranku i nova osnivanja. Ines piše, sve treba analizirati, a mladima treba pružiti priliku. Jasmin kaže, svaki kanton je država u državi. Jedino kada se ukinu kantoni, premijeri, ministri i njihovi savjetnici i ostali uhljebi ići će na bolje. Nail kaže, ja ne vjerujem oku u glavi, a kamoli političarima. Sve su to nepismeni ljudi, prije svega politički, sa lažnim diplomama i vide stranku kao sredstvo zarade, kaže Derviš. Arif piše, nema dobrih, birajte manje zlo od većeg, drugog izbora nemamo, a ako ne izađete na izbore, bit će još gore nego što jeste. Hvala našim gledalcima koji nas redovno prate i uzimaju učešće u anketama. Ostanite i dalje uz Dnevnik.
1: Hvala kolega, i za nas je još jedna sedmica obilježena brojnim događajima, važnim odlukama i temama koje su privukle pažnju javnosti. U BH Rezimeu donosimo pregled najvažnijih dešavanja iz cijele zemlje.
2: Sedmicu na izmaku obilježila je odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine, koji je usvojio zahtjev kluba poslanika Srba za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i poništio se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine kantona od 10. augusta. Do donošenja konačne odluke, sporne odluke se neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima. I Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručuju da će ovogodišnji izbori sa novim tehnologijama biti složeni zbog broja glasačkih listića, ali odbacuju kritike političara. Navode da je cilj tehnologije ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost ljudske greške. Održana je godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a širom Bosne i Hercegovine, u kojoj su učestvovale rezervne trupe iz 8 zemalja. Iz EUFOR-a poručuju da je sigurnosna situacija u zemlji stabilna. Ove sedmice navršila se 31. godišnjica drugog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, gdje je 1995. godine od granata vojske RS-a ubijeno 43, ranjeno 84 osobe. Ove strašne žrtve direktno su vezane za zločine haškog osuđenika Ratka Mladića. Prije 34 godine, tokom opsade Sarajeva, granate ispaljene sa položaja vojske RS-a izazvale su katastrofalan požar u Sarajevskoj vijećnici. U plamenu je nestalo oko 2 milijuna knjiga i neprocjenjivih rukopisa. Najavljen je početak realizacije novog programa vrijednog 12 milijuna eura koji finansira Europska unija kroz IPA fondove. Ovim sredstvima bit će osigurani bolji stambeni uvjeti za romske porodice u oko 15 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine nastavit će saobraćati unskom prugom u 31. augusta između Bihaća i Bosanske otoke. Za finansiranje ovih redovnih putničkih linija do kraja godine Ministarstvo privrede kantona osiguralo je 250.000 maraka.
1: Vraćamo se kantonalnim vijestima. U Cazinskoj mjesnoj zajednici Šturlić obilježen je tradicionalni dan patriota. Manifestacija okupila brojne građane, predstavnike vlasti, bivše borce i starješine s ciljem odavanja počasti krajišnicima koji su napustivši evropske zemlje došli pješke braniti svoju domovinu i dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
2: U Šturliću je tradicionalno obilježen dan patriota Bosne i Hercegovine uz prisjećanje na dobrovoljce koji su napustili zemlje zapadne Evrope kako bi se stavili u službu domovini.
3: Na tom putu 67 naših građana je poginulo, dok je 120 zarobljeno ili je nestalo. Prva veća grupa patriota krenula je 21. na 22.6.1992. godine, dakle 360 tada naših građana. Bez nekih većih problema prošlo je dakle sve Golgote i došlo na prostor Cazinske krajine.
2: Na svečanosti je istaknuto da se Dan patriota ne obilježava samo kao spomen na prošlost, već i kao trajna poruka budućim generacijama o nesobičnoj hrabrosti krajišnika i vrijednostima slobode i zajedništva.
4: Danas obilježavamo Dan patriota, dan sjećanja na hrabre ljude koji su dali sve za slobodu. Njihova žrtva nas obavezuje da nikada ne zaboravimo.
5: Zaista ovo je jedan dan za pamćenje, dan koji trebamo svi urezati u naša srca, u naše misli, u naše duše.
2: Preko 1500 boraca i dobrovoljaca koji su napustili zemlje zapadne Evrope i krenuli pješice da brane svoju domovinu. Živi svjedoci toga vremena sjećaju se da je preko 70 patriota ostalo na tom putu. Nisu se vratili nazad, a nisu ni došli u svoju domovinu. Oni koji su došli, među njima i nekoliko žena, bili su istrpljeni, ali istrajni, jer želja za odbranom domovine bila je jača od svih izazova kroz koje su prošli.
3: Ministarstvo za boračka pitanja i vlada Unskog sanskog kantona će ih podržavati i dalje ove manifestacije. Ja želim u budućnosti da što veći broj patriota bude uključen u ovo, da se ne bi zaboravilo, da bude što veći broj ljudi na ovim obilježavanjima.
6: Mi smo svoje rekli, uvijek kažem 92. A ovo samo počam da se ne smije zaboraviti. Jer ovaj život je tako kratak, a tako jeftin. Evo vidite, od prošle godine dva patriota su nam umrla.
1: Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: vijesti.
1: U ovom pregledu vijesti donosimo. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na pogrebu haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stekacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Evropska unija pratit će razvoj situacije u vezi s karakterom i načinom organizacije sahrane ratnog zločinca, optuženog za genocid Ratka Mladića. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine su saopćili da je sjednica vijeća koja je bila zakazana za sutra odgođena.

0: Savjet ministara sutra trebao da razmotri izvještaj o sprovođenju okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bila je između ostalih informacija o provedenim procedurama i realizovanim zadacima Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava u Rimu i Vatikanu s prijedlogom najpovoljnije ponude i prijedlogom odluke o kupovini. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih lica te osiguraju prava njihovih porodica. Najavljeno da bi Savjet ministara sutra trebao da razmotri izvještaj o sprovođenju okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bila je između ostalih informacija o provedenim procedurama i realizovanim zadacima Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava u Rimu i Vatikanu s prijedlogom najpovoljnije ponude i prijedlogom odluke o kupovini. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih lica te osiguraju prava njihovih porodica i društva u cjelini. U cilju Haga predstaviti izložbu posvećenu porodicama nestalih i osobama čija sudbina još nije razriješena. U Bihaću je danas svečano obilježena dnevnica 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom delegacije saboraca, članova porodica, šehida i poginulih boraca položili su cvijeće i odali počast na spomeniku braniocima u Bihaću i na gradskom mezarju Humci uz prigodnu svečanu akademiju. Jurišni bataljon Tigar formiran je 1. septembra 1994. godine u najtežim borbenim okolnostima. Kroz njegove redove tokom rata prošlo je oko 420 boraca, a čak njih 240 je teže ili lakše ranjavano, što svjedoči o nemjerljivom doprinosu i žrtvi koju svi krajiški ratnici podnijeli u odbrani domovine. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su saopćile da će od sutra pa do kraja godine prvi put nakon 2013. saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim podnevnim terminima. Školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak. Šampion Bosne i Hercegovine, malonogometni klub Buba Mara iz Sazina plasirao se u glavnu rundu UEFA lige šampiona u futsalu nakon dramatične završnice preliminarne runde grupe C. Sazinski šampion će takmičenje nastaviti u grupi 5 glavne runde Putanje B, koje će se održati u Poljskoj između 27. oktobra i 1. novembra. Ukoliko želi nastaviti evropski put i izboriti plasman među 16 najboljih klubova Evrope, moraće osvojiti grupu glavne runde. Pred Cazinjane tako stiže novi, izuzetno težak, ali i veliki evropski izazov. Bosansko-hercegovački džudisti Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama u Tarantu nakon pobjede nad predstavnikom Turske. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovim igrama, a nakon zlata streljačice Zakire Pušine te bronzi tekvandoistice Ade Avdagić i boksera Dilana Rajića. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem, sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi.

0: i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. Vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem, sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima...

0: Slušate najbolji radio. Rouge. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.

Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.

da ne veličam svoje probleme. Hoću da živi sa onim kog voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi toga čovjeka.

dalje. Iza grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak, snažno svjetlo pada ravno na nas.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

redaju se slike, šetaju miski novo djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

Yeah.

watch. I'm Prezi playing Jay. Ride with the

Momci, jeste spremni? Večeras je dan zaljubljeni. Ima li ljepše stvari nego pjevati o ljubavi i živjeti ljubav?